0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Dirty Pop.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel. Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un pouquiño o día arranca un pouquiño máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veres a unha xornada moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa situación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, pois vamos a dizer, os ceos máis abertos no centro e no sur. No norte, aún nesta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. A tendencia é que o avance do día vayan diminuindo esos chubascos, en tal caso sean illas ocasionais, no sur, os ceos máis abertos, ventos do norte serán frosos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas hoxe de moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta o fin de semana, Joel?
1: Pois pues, xa va a fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos un ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte e nordés, será el frouxo con moderado no litoral norte. E o domingo xa pouco a pouco vamos caer influenciados por unha borrasca que se vai situar no oeste da Península Ibérica, que fará que unha probabilidade de chuvia sexa maior, especialmente na zona das Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. Esa parte do domingo, especialmente esa de cada semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia, non só luz, sino prácticamente moitos días da semana que ven.
0: Uy, o sea que se presenta o final de agosto pasado por auga.
1: Sí, o que sí que seguro que vemos que xa remataremos agosto sen temperaturas altas, ni moito menos, con temperaturas en xeral propias da época do ano.
0: Joel, pois moitísimas grazas pola información e que teñas unha boa fin de semana.
1: Igualmente, unha boa fin de semana, un saludo.
0: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
1: Vinte Gran Cigalada de Boedo, sábado 22 de agosto a partir das 7 da tarde, con pan e viño a discreción. E a continuación, Gran Verbena, co Orquestra Unión y Fuerza, Grupo Ritmo e DJ Teo. Lembra, sábado 22, Gran Cigalada de Boedo, a partir das 7 da tarde. Non faltes.
2: Mostrar, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta. Do 1 ao 30 de agosto, máis de 60 artesáns se encherán de novo de calidade, orixinalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez, no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
1: O algoritmo de Internet sabe que buscas uns zapatos, que queres viaxar en avión e que miras vídeos de gatiños ás 3 da mañá. Pero o que o algoritmo non sabe é como estaba Balcobo onte a tarde. Nin que ti sempre pides o café con leite de avea, pero con azucre moreno. Para iso, hai que vivir aquí. Asociación das Empresas de Arteixo. Menos algoritmos e máis vernos as caras.
3: Perdí la fama en un cabaret.
1: Vuelve el festival más esperado, Recorda Fest 2026, en A Coruña, 4 y 5 de septiembre, con Hombres G, Taburete, Juan Magán, Cali el Dandy, La Moda, Sidecars, Marlon y muchos más.
3: Algo me dice que voy a pasar.
1: Compra ya tus entradas en recordafest.es, patrocina Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo. Últimas entradas disponibles.
4: O Castelo Conta dalle outra volta á festa. A maior programación cultural no rural en Galicia volve con máis de 60 propostas do 24 ao 30 de agosto en Culleredo. Música, gastronomía, teatro, baile e, sobre todo, tempo para compartir na festa máis especial do ano. Consulta toda a programación en casteloconta.gal.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o corte de salmón a 11,95 euros o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Voces de A Coruña. Radio Voz.
6: De la mano de Bonilla a la vista, la canción dedicada.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes, porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandí? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Continuamos en la tarde y es tuya. Vamos hasta Foz. Allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están las tardes por ahí?
1: Bueno, está nublada.
0: Está nubladiñas. Bueno, pero no hay mucho frío, ¿no, Fernando?
1: No, bueno, algo fresco está.
0: Bueno, pues hay que moverse para entrar en calor.
1: Bueno, vamos a la currollo.
0: Veña, ¿qué te ponemos?
1: De Sia, Chandalier.
0: ¿Sia?
1: Sí.
0: Bueno, pues ponemos a Sia, estupendo. ¿Para qué ña quieres dedicar?
1: Pues para Nandi, para Gloria, para tus oyentes y para vos.
0: Estupendo, pues una aperta enorme a disfrutar mucho también de Gloria y de Nandi. Mándale una aperta garimosa para él también, ¿vale?
1: De acuerdo.
0: Que no os coitamos, oxe.
1: No, pues está aquí sentado al meu lado.
0: Está acomodadiño, mira que ben.
1: Home, non, bueno, ten el boa duda.
0: Ay, mira, pois pues voxe facer traballar agora, Fernando. Porque ti, mira, Nandi está aí sentado. Descríbeme a Nandi, é de caza, non me dixeche?
1: Sí, é cruce.
0: Que ten as orellas largas?
1: No, é un cruce de Beagle con Setter.
0: Claro, eso me dixeras. Entón terá as orellas para baixo, non?
1: Sí.
0: É de que color é?
1: Marrón blanco.
0: Marrón e máis blanco, que bonito. Ten o pelo curto ou o pelo largo?
1: Curto.
0: Que lindo, Nandi.
1: É tirando así a Beagle, pero o que pasa que un poquinho máis alto, e as patas un pouco, porque, claro, como cruce...
0: Claro, non chega a ser alto como un setter, claro.
1: Exactamente.
0: É medianiño.
1: Sabes que os Beagle son máis baixos, teñen as orellas máis largas.
0: Sí. Son entero baixo. Lombo máis negro, as orellas marróns, o peito medio blanco, sí.
1: E as patas máis cortas e máis fuertes.
0: Sí.
1: Entonces, como é cruce entre Beagle e Setter, pois entonces ten as patas, pero xa ao Setter.
0: E non ten as orellas así rizadiñas, ten as lisas como o Beagle.
1: Exactamente, pero cortiñas.
0: Cortiñas, mira que guapo, Nandi. Que hoxe está tranquilo, que sempre nos saluda ladrando, hoxe está aí. Seguro que está esperando que lle des algunha chuche ou algo, eh?
1: Non, hoxe cando fomos a Má Gloria, que solemos ir aos lunes ou aos viernes para ter a compra da semana, a veces sabes o primeiro que fai el.
0: Que fai?
1: En canto salimos do super, sabes o que fai? Bota a cabeza na bolsa, e o que colle a bolsa das chuches, e ala, vámonos. Así que non.
0: Xa sabe que hai compra para el, non?
1: Sí, el polo menos axuda algo. Oh.
0: Está ben, o del xa o colle, non fai falta que carretedes vos. Moi ben, moi
1: no,
0: ben.
1: No. Claro,
0: e ademais de olfato vai ben, seguro.
1: Home, claro, o ter os dous olfatos, imagínate.
0: Home, sí, eso é tremendo, que ben. El non te perde, a ti non te perde, non hai problema.
1: No, el colle a súa bolsa, sube po coche, está logo.
0: Que lindo. Pois a disfrutalo moito, vale, unha aperta enorme. Gracias, Fernando.
1: Venga, igualmente.
0: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y después de este viaje a México con los satélites, vamos con la llamada de Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Por dónde andas?
2: Por aquí muy bien también, con este sol, da justo.
1: ¿Vas no coche?
2: Voy súper, si quieres ir.
1: Bueno, a esta hora non. E aparte, ese plan, a verdad, non me parece un planazo, eh? Xa che digo que cando vayas por aí e ofrezas plans, non lle digas ao super, home. E sobre todo se ten que pagar ela, eh? Porque están as cousas moi caras.
2: Pero ese é o problema. Comer hai que comer. Eu xe non miro. Eu coño a mito pa a cesta, era máis.
1: Bueno, eso é porque eres un home de bien, sabes? Pero hai que mirar os prezos. Se non foras un home de bien, non mirabas. Pero claro, está a cousa cara, cara.
2: Cada día máis, por desgracia. Pero bueno, comer hai que comer. Hai que variando.
1: Sí, pero no, eso non se pode un privar, está claro, está claro.
2: No. Entonces, pero podes comer unha cousa e comer outra, pero daí te hai unha tarde que pesa máis.
1: Mira, que tes a tarde libre entón, non?
2: Oxe, sí.
1: Bueno, moi ben.
2: Vai aperto o domingo, a semana.
1: Bueno, te estás de fin de semana entón, oxe de venres.
2: Sí. Oxe é de viernes para mí.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois vais a coincidir un tempo bom.
2: Sí, falta fai. Bueno, eu en que para a semana tamén dá un búho.
1: Sí, en principio parece que a cousa sigue bastante estable, sí, home, sí.
2: Tamén falta fai, que de auge xa vamos ben.
1: Vamos cansadiños, é verdad, é verdad. Bueno, pues que para... ximos poñer, dime.
2: Vamos para a semana, lunes, martes e mércoles traballades aí, non?
1: Sí.
2: Habrá que chamar un día deses, porque os outros días non hai chamadas.
1: Bueno, vamos a empezar por hoxe. Que xe poñemos hoxe?
2: Mira, as cumbias de Gran Parada sonado.
1: Sí, si puxemos mis de cumbias de Gran Parada, sí.
2: Pois... Como outra calcara deles, ou unha cumbia ou un merengue que teñan por aí.
1: De Gran Parada.
2: Sí.
1: Estupendo, pois vamos a bailar con Gran Parada entón, estupendo.
2: Para que llevas... non podes escoitar toda a tarde na cara, non sei se sonar iso ou non.
1: Bueno, temos outro pupurri que ten outras cancións distintas, poñémosche outro entón, vale?
2: Bueno,
1: de Gran Parada.
2: Se non, pasa outra cosa que é igual.
1: Temos, sin problema. Para que lle dedicamos, Adrián?
2: Vas a explicar a dos martises. E acabo de salir dali, se están escoitando, e senón que os que entran a sala e que lle dizan.
1: As peluqueras de que se entrecortou aí un pouco.
2: As peluqueras dos Martices, de Bisantoña.
1: Ajá.
2: Que chamanlle Pili e Carmiña, acabo de salir dali, fun con Millerai, acabamos de salir dali. Atenderon un moi bien, como sempre, de cara vai elas.
1: E logo, fuche cortar o pelo, entonces.
2: Sí. E agora teño frío.
1: Oxe fai, non é? Fai vento, sí.
2: Eu non sei se é porque cortei o pelo, se é porque o fai, pero agora teño frío.
1: Bueno, logo crece.
2: No, eso sí, dentro de unhos días xa non se nota.
1: É verdade.
2: Pero tamén tiña moita falta,
1: Deixáchelo crecer para non pasar frío, non? E xusto agora ven o frío, ai.
2: Claro, xusto agora. A semana pasada facía calor, pero bueno, se virá para outra semana.
1: Bueno, sempre podes poñer un gorro.
2: Ah, eso sí.
1: Claro.
2: Eso sí. Bueno, pues vai para elas, que se non escoitan, que alguén está escoitando, que yo diga. Elas pues vai para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdoviño, para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Este fin de semana...
2: Ay,
1: Dime.
2: Ay, pa Luis, que se me olvida, que ese fijo que estás coitando es polvo tema bronco.
1: Home, claro, que dis que vas ir pas Canarias e non vas ir con él a ver a Grupo Beatriz.
2: Sí, xe estuvo coitando, é que outro día estaba enredado. Creo que, vamos ir antes, o día 3 ou 4, creo que é de abril, un viernes ou sábado,
1: Va de Sauteiro de Rei.
2: Eso, sí, pa esa zona é.
1: E despois vas de vacacións, ti.
2: E despois vou de vacacións, o día 10.
1: Ah, moi ben, que ben.
2: Vou 12 días a Isla de Palma, que é onde teña familia. Ali, ora desta vez, vou de Ocupa.
1: Que ben. Ou seja, que vai ser Semana Santa e logo xa concierto de Grupo Beatriz e viaxe ás Canarias, que ben.
2: Hombre, dúste días vou desta volta.
1: Que ben. Pois disfruta moito e seguiremos falando. E logo tamén el quería ir a ver a Nueva Línea. Tamén quere que o levas ti, entonces.
2: Sí. Vamos ir falando, porque, mira, para a Semana Santa, pero a mí Ainda queda unha semana entre que eu marche, a semana de marcho 10, eu creo que é un viernes ou un jueves ou algo así. Pero bueno, esa semana antes de marchar eu vos chamarei.
1: Moi ben, moi ben.
2: É por ser nada, que eu non vou de vacacións, a vosotros non se gustará ir.
1: Ai, non, prefiero, ese plan prefiero, sí, pero prefiero.
2: Se che dixen de ir ao vídeo, se che gusta máis, verdad?
1: Claro, é que hai que empezar por aí, Adrián. Como empezas polo super? Non pode ser. Ti empeza pola viaxe, hai que empezar alto.
2: Hombre, claro, hai que empezar arriba.
1: Claro.
2: Bueno, pues, nunca tarde máis, pides aí unhos días aí en Radio Voz, e vamos,
1: xa por está, eso, así de fácil, nada máis. A gastos pagos, entón.
2: Bueno, por eso non había problema.
1: Mira, pues, si, bueno, non ves como eres un home de bien. Mira, home, claro, non me extraña que non mires no super, invitas a un viaxe a Palma, así, sin pagar nada, bueno, eso ímolo pensar.
2: Eso, non pensaba, é verdad.
1: Eso non invita a calquera, eh.
2: Hombre, eu tamén o digo, eh.
1: Vaya audiencia temos, que maravilla, isto non lle pasa a calquera.
2: Está, eso é porque nos tratades moi ben.
1: Que maravilla. A ver que dirían tamén a casa que vas, eh, porque... Neste caso non é hotel, vas a hotel de familia. Non sei que dirían que chegaras ali como acompañante.
2: Ai, ao mellor... Igual non botan fora, non?
1: Ah, claro.
2: Non creo.
1: Bueno, eu vou poñer o listón máis alto aínda. Eu quero un resort. Un resort con piscina, de chorros, con barra libre, todo incluído.
2: Se ha de quedar ahí un de 4 o 5 estrellas.
1: 5, menos nada.
2: Bueno, ya igual ya cambian las historias, pero bueno.
1: Bueno, todo se andará.
2: Mira,
1: hay que aspirar alto.
2: Hay que hacer un programa ahí, ahora no verano, no era mala idea, hacer un programa igual como a Cambai o a Festa. Hacer un programa en directo en una pista de baile.
1: No, con par de tercera. Nada, de DJ temos que levar a Lucía. Que de DJ nada, eu me vou falar. O tema de DJ, o tema de control, xa dos técnicos, aí nada. Pero bueno, sí, bueno, o de facer un programa en exteriores está é unha idea boa, que nunca se sabe, pode ser. Non é descartable.
2: A gente dice que animar organizar esa non era mala idea, eh?
1: Nada, idea moi boa. Copiámola, vale, apuntámola.
2: Vale, bueno.
1: Imos bailar con gran parada, Adrián, graciñas.
2: Vale. Un fin de semana.
1: Cuídate, a mercar moito. Vale. Chao.

0: Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchándoos. Muy bien.
1: Bueno, pues dinámico para todas. Para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues la verdad es que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando un actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? O a pregunta do do, por exemplo, do acusador do fiscal ou do abogado da outra sí. parte que é o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a
0: sí.
1: que ten presentado unha denuncia, non? Pois uh-huh. contra un mal comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira uh-huh. ao xuicio, non? Bueno, pois ben cuberta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir uh-huh. moitas veces. Cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo xa das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de de fora. Dicen, bueno, pois oíanse expresións destas como que daban asco, non? Quero decir, así. Siempre por ese mismo motivo, ¿no?

0: Mira, é que aquel home cando facía as tartas facíalles un dibujo por riba que dices tú, ai, mi madre, pero esta tarta parece que é un pecado comela co boa pinta que ten, o ben que está dibujada, parece que é un pecado comela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, pues, volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos. Ai, ves, ves, wow, comida que leva a vida probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta. E non o seu fillo, muller, cando ven, sempre ven traer unha tarta feita por ele na casa, De queixo, de chocolate, de non sei que. Ai, riquísima, claro. A min dame no pau, porque eu, o que sexa tartas e cousas desas, de maravilla. Pero sí que hai verdadeiros artistas, Aquí en Ferrol hai unha pastelería, non vamos decir o nome, que non vamos facer propaganda, pero se dís comprar e pasteles, xa está. Xa. Se xa aceptan, xa van dicir que son vos. Sí. Moi ben, moi ben. Entonces, é o que hai. É como mesmo desexarlles a todos feliz fin de semana.
1: Igualmente.
0: Cuídense moito todos para o domingo, cando pases lista, que esteñamos todos aquí.
1: Pois adiante, esa idea. Esa idea. Si seguir apunta, falando e seguir contándonos.
0: Se alguén se apunta que no te hemos reconocido, que diga o nome, que aceptamos tranquilamente.
1: Sí, por favor. E seguimos, ¿verdad?, falando. Claro que
0: muy
1: sí.
0: Bien. Pues hala,
1: gracias por acompañarnos. Pasa de buena noite. Gracias. Chao. Un saudiño igualmente. Hasta luego, guiño. Hasta luego.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.